0: Tudi ko ga vreme lomi, rad poslušam Radio Tomi. Vlado Jeremič.
1: Ura je 7:43.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, smo ansambel Aktual in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 13:30.

0: Prijeten popoldan, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 19:31.

Dobro večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.